0: s matrasom. Srama je, tako lezavac. Pa tako trujem.
1: Lojtra nije tek lahka, ko smo misla da, ko smo misla da bo.
2: Ja neću se, na lojtr se ne pozna da je splezavac, prosežim.
1: Mislim da bo laže plezat smeriku pa id po lojtri.
2: Ja, jes upam, no.